د انکارا ترکی غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکه هیلو مرکلای کوم. نن د سه شنبه ورځ د 1345 لمریز کال د میزان د تل د میاشتې ومه نیټه ده چې 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 9 ویشتمې نیټې سره سمون خوري. ستاسو په امر اړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ساتي کې د ایران ستر مشر مشتبه خومنی وویل چې امریکایي ځواکونه به ژر یا وروسته له منځني ختی څخه ووزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د هغه حکومت به په ضرورتیا سره د عدالت او حقیقت په اړه خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان ابو دوبی ته رسمي سفر پای ته ورساوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې اوس مهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا له 3 زرو څخه ډیر سرتیری شتون لري. اوپن ای آی خپل د راتلونکي نسل ماډل جی پی ټی 6.01 استرا چې د اکتوبر میاشت کې د خبرېدو لپاره ټاکل شوی و وزنداوه. ټرمپ هغه ادعا رد کړې چې ګواکې هغه پر ایران د بندیزونو کمولو ته لیواله دی. بشپړ خبرونه د ایران ستر مشر مشتبه خومنی وویل چې امریکایي ځواکونه به ژر یا وروسته له منځني ختی څخه ووزي. په دولتي تلویزیون کې په خپره شوې لامیه کې خومنی ادعا وکړه چې امریکا دردناک ګزارونه ګاللي دي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونه نور د عربي سمندرګي هاخوا د حرکت جرأت نه لري او وړاندوینه وکړه چې ډیر ژر به د دوی له شتون څخه خلاص شي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل چې د قطر منځګړي واشنگټن ته تازه وړاندیزونه لیږدوي. د هیواد د رسمي خبري ایجنسی ایرنا په وینا هدف د هرمز تنګي د بیا پرنستلو لپاره د ایران شرایط پوره کول دي. عراقچی وویل چې د متحده ایالاتو وروستۍ ځواب ممکن د سه شمی په ورځ راشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د هغه حکومت به په ضرورتیا سره د عدالت او حقیقت په اړه خبرې وکړي. په انکاره کې د کابینې له غونډې وروسته اردوغان وویل چې په غزه او نیول شوې لویدیځه غاړه کې د اسرائیل اوکراینې دولتي ترهګري ده. اردوغان ټینګار وکړ چې د فلسطین مسله د ترکیې د نړیوالې اجنډا په سر کې ده. ولسمشر اردوغان یادونه وکړه چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس د ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون څخه منع شوی و. په داسې حال کې چې نتنیاهو ته په اشارې سره جنګي مجرمونو ته د خپلو دروغو خپرولو لپاره یو پلیټفارم ورکل شوی و. هغه یادونه وکړه چې ترکیه به هیڅکله د فلسطین خلک یا هغه کسان چې په لبنان او سوریه کې د تاوتریخوالي سره مخ دي پرې نږدي تر هغه چې د انسانیت پر وړاندې د جرمونو مسؤولین عدالت ته راکش نه شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان ابو دوبی ته خپل رسمي سفر پای ته ورساوه. د متحده عربي اماراتو له لوړ پوړو مشرانو سره یې د اړیکو د پیاوړتیا او د سیمه ییزو مهمو مسلو د حل لپاره ولیدل. هغه دا یو خورا ګټور سفر وبایله چې دوه اړخیزو اړیکو ته په مستقیم ډول رسیدګي وکړه. د متحده عربي اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان د ترکیې وزیر ته هرکلی ووایه. فیدان د مرستیال ولسمشر شیخ منصور بن زاید او د ملي امنیت سلاحکار شیخ تنهنون بن زاید سره جلا غونډې هم وکړې. فیدان وویل چې ترکیه د سیمه ییز پیوستون پیاوړتیا ته ژمن دی او د تلپاتې سولې او سوکالۍ لپاره به خپلې ډیپلوماتیکې هڅې جاري وساتي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل چې اوس مهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا له 3 زرو څخه ډیر سرتیری شتون لري. هغه زیاته کړه چې اوس مهال 10 زره نور سرتیری د جګړې په لومړۍ لیکو کې د ځای پر ځای کېدو لپاره روزل کیږي. زلنسکي مخکې خبرداری ورکړی و چې د شمالي کوریا تر 50 زرو پورې سرتیری ممکن د روسیې په جګړه کې برخه واخلي. اوکراین اټکل کوي چې شمالي کوریا له 2016 کال راهیسې د 14 زرو څخه تر 15 زرو پورې سرتیری لیږلي دي چې ډیری یې د کرسک سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. اوپن ای آی خپل د راتلونکي نسل ماډل جی پی ټی 6.01 استرا چې د اکتوبر میاشت کې د خبرېدو لپاره ټاکل شوی و وزنداوه. شرکت د داخلي ازموینې په جریان کې د جدي امنیتي اندېښنو له راپور ته کې دوه وروسته خبرول پرېښودل. د اوپن ای آی د امنیت مشر ساچی جین پوینا د وال سټریټ ژورنال سره په خبرو کې استرا چې د چټ جی پی ټی او کوډیکس دنن د پیچلو دندو لپاره ډیزاین شوی او د مطابقت مهم ازموینه کې ناکام شو. جین وویل چې استرا د خپل مخکینی په پرتله ډیر فریب ورکوونکی چلند ښودلی او ځینې وختونه د خپلو کړنو افشا کولو کې پات راغلی. د ازموینې متخصصینو دا هم وموندله چې ماډل د کاروونکي له اجازې پرته عمل کړی او د غیر مجاز بهرنی وسیلو کارولو هڅه یې کړې. ترامپ هغه ادعا رد کړې چې ګواکې هغه پر ایران د بندیزونو کمولو ته لیواله دی. ادعا شوې وه چې ترامپ پر تهران د لګول شویو بندیزونو نرمولو او د ایران د کنګل شویو پیسو آزادولو ته لیواله دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه ادعا رد کړې چې ګواکې دی چمتو دی د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د عملي ګامونو پورته کولو په بدل کې پر دغه

0: هیواد بندیزونه کم کړي او د ایران کنګل شوی شتمنۍ آزاد کړي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ټولنیزې رسنۍ له لارې په دې اړه یو پیغام خپور کړ. ټرمپ د اکسیوس خبری سایت هغه راپور دروغ وباله چې ګواکې دی پر تهران د بندیزونو کمولو ته لیواله دی او وی ویل دا رښتیا نه ده، ما هغوی ته هیڅ وړاندیز نه دی کړی. ټرمپ دغه خبر بې بنسټه وباله او ټینګار یې وکړ چې باید سمدلاسه لرې شي. اکسیوس د هغو امریکایي چارواکو په حواله چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل شي په خپل راپور کې ادعا کړې وه چې ټرمپ لیواله دی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د عملي ګامونو پورته کولو په بدل کې پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي او د دوی کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. په راپور کې راغلی وو چې یاده موضوع د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې یا تړون د رامنځته کولو لپاره د قطري او پاکستاني منځګړو د ډیپلوماټیکو هڅو او اړیکو پر مهال مطرح شوې وه.
1: بورسي ترکیېنن سېسي رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio, la voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешен, Банко Ден Тай.
1: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Раг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
0: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
2: Эзо Ифонитис Тюркия.
1: Овди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este es Radio Voz de Turquía. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye hangi radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Da Filistin usul av pati kisi.

د فلسطین لمړنۍ او پټې کیسې، هغه کسان چې اسمان ولی. تصور وکړه چې یو انسان د شپې په توره تیاره کې له کوره بهر ووزي، نه په لاس کې نقشه لري، نه قطب نما شته. هغه سپوږمکۍ چې نن یې نړۍ زموږ د ګوتو او سرونو ته راوړې ده، لا تر اوسه نه دی اختراع شوي، خو کله چې سر پورته کړي، دلته په سلګونو زرګونو درړه نقطې شته دي. په هغه شیبه کې د انسان لومړۍ پوښتنه دا وه، زه چیرته یم؟ ګران اوردنونکو، انسانان یوازې له حیرانتیا څخه اسمان ته نه دي کتلي، هغوی د اسمان لوستل زده کړل، د یوې ژبې په څیر یې د هغو رازونه درکړل، ځکه کله ناکله اسمان د ځمکې تر ټولو کره نقشه وه. کله چې په منځنیو پیړیو کې د بیت المقدس نوم واخیستل شي، معمولا دیوالونه، عبادت ځایونه او سپیسلي ځایونه مو ذهن ته راځي، خو دغه ښار یو بل لږ پیژندل شوی خو ډیر ژور علمي اړخ هم درلود. بیت المقدس هغه ریاضیکي مرکز و چې د کایناتو حسابونه پکې تر کوچنیو جزئیاتو پورې کېدل. اوس غواړو تاسو د بیت المقدس تنګو کوڅو ته، د مسجد الاقصی پر لور، د باب السلسله په کوڅه کې تاریخي خالدي کتابتون ته بوزو. خالدي کتابتون چې په 1900 کال کې جوړ شوی او په فلسطین

د شخصي نوښت لاري پرانستل شوی لومړنی عربي عامه کتابتونو شاوخوا 1200 نادره خطي نسخه لري. د مسجد الاقصی کتابتون او خالد دی په سیر مرکزونو کې له ساتل شویو دغو خطي اثارو څخه د ستورپوهنې او علم المعقات په برخه کې لیکل شوي ډیر ارزښتناک اثار هم شته. د دې میراث له تر ټولو څرګندو بیلګو څخه یوه د 14مې پیړۍ د ستورپوه زین الدین الکرکی اثر دی. الکرکی په مستقیم ډول د بیت المقدس د ارض البلد له مخې ځانګړي ستورپوهنیز محاسبوي جدولونه چمتو کړي وو. دغه جدولونه موږ ته دا ښیي چې بیت المقدس یوازې یو سپېڅلی ښار نه و، بلکې هغه ښار هم و چې ارض البلد یې اندازه کېده او په اسمان کې یې موقعیت په ریاضیکي ډول تثبیتېده. ځکه که څه هم موږ د یوه اسمان لاندې ژوند کوو، خو په افق کې د یوه ستوري زاویه د هغه ښار له مخې بدلېږي چې تاسو پکې ولاړ یاست. د بیت المقدس لپاره جلا محاسبه اړینه وه. همدلته د بیت المقدس د ستورپوهنې په تاریخ کې له تر ټولو حیرانوونکي حقیقت سره مخ کیږو. کله چې د ستورپوهنې نوم واخیستل شي، ښایي سمدستي ستاسو په ذهن کې د لوړو ګنبوزو لرونکي سترې ودانۍ او عالي سرنځایونه تصور کړئ. خو په بیت المقدس کې وضعیت بیخي بل ډول و. که تاسو په بیت المقدس کې د ډبرو څخه جوړ شوی ستر سرنځای لټوئ، نو په غلط ځای کې یې لټوئ. ځکه تاریخي اسناد چې زموږ په لاس کې دي ښیي چې په منځنیو پیړیو کې په بیت المقدس کې د یو ستر څارنځای ودانۍ نه وه جوړه شوې. نو دا دومره دقیق ستورپوهنیز محاسبې چیرته ترسره کېدې؟ ځواب په حقیقت کې ډیر ساده دی. د بیت المقدس څارنځای له ودانیو نه، بلکې له پوهانو جوړ شوی و. مشاهدې د کورونو له بامونو، خطي نسخې، د وخت ساتنې خونو کې ساتل شوي ثبوتونو او هغه پوهانو څخه ترسره شوي چې پوهه یې په خپلو ذهنونو کې لیږدوله. شاید د فلسطین د علمي تاریخ تر ټولو زړه راښکونکې ځانګړنه همدا وي. د ځینو علمي مرکزونو تر ټولو مهمه ودانۍ هغه وه چې هیڅکله نه وه جوړه شوې. د هغوی تر ټولو ستره ودانۍ خپله پوهه وه. د فلسطین ژوره اړیکه له اسمان سره یوازې د تیر وخت خبره نه ده. دا کیسه نن هم د یو اغیزناک علمي مقاومت په بڼه دوام لري. په 2012 کال کې په غزه کې یو ډیر ځانګړی ګام پورته شو چې نړیواله بڼه یې لرله. د غزه اسلامي پوهنتون، الاقصی پوهنتون او الازهر پوهنتونونو په ګډون د علمي شبکې په چوکاټ کې د یونسکو د ستورپوهنې، ستورفیزیک او فضايي علومو څانګه جوړه شوه. د دغه څنګه یې مشر ستورپوه ډاکټر سلیمان برکت او سپارل شو. فلسطیني ساينس پوهانو چې پر ځمکه یې د فعالیت ساحه محدود شوې وه، خپل سترګې د کایناتو بې پایه پراخوالي ته واړولې او په غزه کې یې د ستورپوهنې زده کړې او څېړنې ژوندۍ وساتلې. دغه علمي هوډ د فلسطین نوم اسمان ته او د ستورو رسمي نقشو ته ورسوه. په 2019 کال کې د ستورپوهنې نړیوالې اتحادې د نیم اکس ورډز کمپاین په چوکاټ کې فلسطین ته دا حق ورکړ چې له ځمکې څخه شاوخوا 1200 نوري کاله لرې یوه لمریز نظام ته نوم ورکړي. د فلسطینیانو د رایو له مخې په رسمي ثبوتونو کې د هت پی درویش په کوډ پیژندل شوي ستوري ته د بیت المقدس د یوې تاریخي غونډې په حواله موریا نوم ورکړل شو او د دغه ستوري پر شاوخوا سرخي سیارې هت پی درویش بی ته بیا د بیت المقدس د لومړنیو بنسټګرو کنعاني قبیلې له نوم څخه اخیستل شوی جیبس نوم ورکړل شو. نن د ستورپوهنې د نړیوالې اتحادې په رسمي ډیټابیس کې دغه نظام د موریا او جیبس په نومونو ثبت دی. پر ځمکې د داسې یوې تاریخي حافظې شتون چې د پولو په اړه یې د شخړې د رامنځته کولو هڅې کیږي، د ځمکې له سطحې 1200 نوري کاله هاخوا په اسمان کې خپل شتون ته دوام ورکړی. د فلسطین د علمي تاریخ دغه پاړې یوازې هغه نظرې نه وي چې د کتابونو پر الماریو کې پاتې شوي وي. دا پوهه د قابلې د موندلو، په دښته کې د لورې د ټاکلو او تر ټولو مهمه دا چې خپل شتون کایناتو ته د ورپېژندلو لپاره کارول شوې ده. اسمان د فلسطین د ځمکني تاریخ په حافظه بدل شو. اوس ښارونه په اسمان کې هر یو د یو مختصه په توګه او پر نقشه کې د یو ټیکي په توګه څرګندېږي. اوس د هغو خلکو د خبرو وخت دی چې د دغو

0: مختصاتو او دغو لارو په لټه کې روان وو. یو سوداګر په دغه لار روان شي، یو سیلانی به خپلې لیدنې په کتابچه کې ثبت کړي، او یو عالم به خپله پوهه لری بندرونو ته ولېږدوي. پوهه به له انسان سره یو ځای ټولې نړۍ ته خپره شي. ګرانو اوریدونکو، اسمان موږ ته لوری وښود، او اوس د هغو کسانو کیسو ته ځو چې د همدې لوري په تعقیب روان ول. راتلونکې اونۍ به د په نړۍ کې ګرځېدلي فلسطینیان تر سرلیک لاندې د سیلانیانو، سوداګرو او پوهانو پلونه تعقیب کړو. تر بیا له دو پورې اسمان او د فلسطین پټه پاتې شوې حافظه له یاده مه باسئ. په خیر اوسئ. د بیا له دو په هیله.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

قدرمن اوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راوړم د خبرونو سټکو ته. د ایران ستر مشر مشتبه خمینی وویل چې امریکایي ځواکونه به ژر یا وروسته له منځني ختیځ څخه ووزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د هغه حکومت به په زړورتیا سره د عدالت او حقیقت په اړه خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان ابو دوبی ته رسمي سفر پای ته ورساوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وویل چې اوس مهال د روسیې په خاوره کې د شمالي کوریا له 2000 څخه ډیر سرتیری شتون لري. اوپن ای آی خپل د راتلونکي نسل ماډل جی پی ټی 6.0 استرا چې د اکتوبر میاشت کې د خپرېدو لپاره ټاکل شوی و وزنداوه. ټرمپ هغه اداوې رد کړي چې ګواکې هغه پر ایران د بندیزونو کمولو ته لیواله دی. قدرمن اوردونکو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د انکارا ترکیه غراډیو درنو اوریدونکو په سلامونه کې هم هرکلای کوم. نن د چهارشنبه ورځ 2015 مریز کال د میزان د تل د میاشتې 8 نیټه ده چې 2018 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 13 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرچکی د ایران د پارلمان مشر خبرداري ورکړه چې د سیمې د تیلو اکمالات له خطر سره مخ دي. امریکایي ځواکونه په عراق کې له خپلو وروستیو اډو څخه وځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي وسلو په اړه خبرداري ورکړ. د غزې په اوږدو کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه شپږ فلسطینیان ووژل. د قطر لومړي وزیر نتنیاهو جنګي مجرم وباله او د منځګړیتوب پر دوام یې ټینګار وکړ. بشپړ خبرونه. د ایران د پارلمان مشر خبرداری ورکړه چې د سیمې د تیلو اکمالات له خطر سره مخ دي. د ایران د رسمي خبري اژانس اریانا په وینا محمد باقر قالیباف وویل چې که ایران خپل تیل ونه پلوري نو په سیمه کې به بل هیڅ هیواد هم ونشي کړای چې خپل تیل وپلوري. لوړ پوړي مذاکره کوونکي دا هم خبرداری ورکړ چې که د ایران امنیت تضمین نشي نو په سیمه کې به هیڅ زیربنا خوندي پاتې نشي. ایران د واشنگتن او د امریکا د بندیزونو سره د شخړې په جریان کې د تیلو په صادراتو سخت بندیزونو سره مخ دی.

په عین حال کې واشنگتن وایي چې بندیزونو یې کار کړی او ادعا کوي چې ایران د اوسپنیز بندیز لاندې صفر ویلر صادر کړی دی. امریکایي ځواکونه په عراق کې له خپلو وروستیو اډو څخه وځي. د وتلو وروستۍ مرحله د 2003 کال له یرغل څخه 40 کال وروسته پیل شوه. دا وتل د ولسمشر جو بایډن په مشرۍ په 2016 کال کې د موافقې وروسته ترسره کیږي. دا پروسه د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا په سیمه کې د واشنگټن او تهران ترمنځ د لوړو کړکیچونو په منځ کې ترسره کیږي. انساني لګښت یې خورا لوی دی. په دوو لسیزو کې له 400,000 څخه زیاتو امریکایي سرتیرو هلته خپل ژوند له لاسه ورکړه دی چې په افغانستان کې د تلفاتو شمیر نږدې 2 چنده دی. د عراقي خلکو ترمنځ د مړو شمیر خورا وحشتناک دی. مختلف راپورونه ښیي چې نږدې 1,50,000 څخه تر 1,000,000 څخه ډیر عراقیان وژل شوي دي. سرتیری لومړی په 2011 کال کې له هیواد ووتل، بیا په 2016 کال کې بیرته راستانه شول ترڅو د داعش ترهګریز سازمان پر وړاندې د عراق د جګړې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي وسلو په اړه خبرداری ورکړ. سرمنشي انتونیو ګوتریش په امریکا او روسیې غږ کړه چې د وسلو د کنټرول لپاره یو نوی تړون وکړي. ګوتریش خبرداری ورکړ چې د 500 کلونو په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره نړۍ د ستراتیژیکو اټومي وسلو په اړه د کوم پابند محدودیت پرته پاتې ده، دا ځکه چې د نوي پایل تړون پای ته رسېدلی دی. ګوتریش وویل چې دواړه اټومي قدرتونه خپلې وسلې پراخوي او سري کوي، حتی که نوې ټکنالوژي د غلطیو او غلط محاسبو خطر هم ولري. هغه وویل چې دا نه یوازې اټومي وسله لرونکي هیوادونه بلکې ټوله نړیواله ټولنه په خطر کې اچوي. د غزې په اوږدو کې د اسرایلو بریدونو لږ تر لږه 6 فلسطینیان ووژل او د ماشومانو په ګډون ډیری نور یې ټپیان کړي دي، چې دا د 13 اکتوبر راهیسې د امریکا په مشرۍ د اوربند تړون وروستۍ مستند سرغړونې دي. د جبالیا ختیز حلوا کمپ کې د بې ځایه شوو کورونو په نښه کولو په ډرون برید کې 2 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د غزې ښار په التفاح ګوند کې د استوګنې په چت باندې بل برید یو فلسطینی وژلی او نور یې ټپیان کړي دي. طبي چارواکو دا هم تاییده کړې ده چې د النصیر په ګوند کې د اپارتمان ودانۍ باندې د برید وروسته 2 جسدونه او 100 ټپیان چې ماشومان هم پکې شامل دي الشفا روغتون ته راوړل شوي دي. د ترکیې د مخابراتو ریاست اعلان وکړ چې د پانګونې بودیجو د تصفیې د څارنې او د پانګوالو د حقونو د ساتنې لپاره د بودیجې همغږۍ بورډ جوړ کړی دی. دا پریکړه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او اقتصادي چارواکو او لوړ پوړو استازو ترمنځ د غونډې وروسته وشوه. د ترکیې مشر چارواکو ته امر وکړ چې تصفیه په احتیاط سره ترسره کړي، د پانګې بازار د قوانینو لاندې پانګه اچونکو ساتنه وکړي او عادلانه او ګړندي تادیات ډاډمن کړي. د دولتي پلټنې بورډ د فنډونو وروستیو معاملو بیا کتنه کوي. په داسې حال کې چې د پانګې بازارونو بورډ د فنډونو د شتمنیو او د تصفیه حالت پر اساس د تایید شوي پانګوالو تادیاتو لپاره یو سړک نقشه چمتو کړې ده. د قطر لومړي وزیر نتنیاهو جنگي مجرم وباله او د منځګړتو پر دوامې ټینګار وکړ. دوه وایي چې د سیمه ایزو کړکیچونو سره سره به د امریکا او ایران ترمنځ منځګړیتوب ته دوام ورکړي او د شخړې او پراخو امنیتي اندېښنو د حل لپاره یې د ډیپلوماسۍ غوښتنه کړې ده. د سې شنبې په ورځ له برېتانوي خبریال پیرس مورګن سره په یو مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه نتنیاهو یو جنګي مجرم ګڼي، شیخ محمد وویل پرته له شکه په غزه کې چې څه شوي هغه جنگي جنایتونه دي او هر څوک چې د دې مسؤل دی هغه جنگي مجرم دی. هغه زیاته کړه روغتونونه په نښه شوي، ښوونځي په نښه شوي دي، هر ډول توجیهات او دلیلونه چې وي هیڅ شی دا نشي توجیه کولی. نوموړي همدارنګه نتنیاهو تورن کړ چې پر قطر سیاسي بریدونه کوي ترڅو د ځان او خپل حکومت له کړنو څخه د خلکو پام واړوي. السانی په دوحا د 2015 کال د سپتمبر د 9 نیټې د اسرایلو برید یو ځل بیا وغانده چې په ترڅ کې یې د حماس چارواکي په نښه کړل. په داسې حال کې چې قطر د منځګړیتوب په هڅو بوخت و، په دغه برید کې د حماس 15 غړي او یو قطري امنیتي افسر ووژل شو. هغه وویل موږ د منځګړیتوب پر مهال د اسرایلو خوا تر برید لاندې راغلو او دا برید یې پر یو منځګړي بې ساري حمله وبلله. هغه وویل موږ خپله بشپړه هڅه کوو چې د امریکا حکومت او همدارنګه ایرانیانو ته د حل لارې موندلو په اړه غوره مشورې ورکړو. د پراخې سیمه ییزې شخړې په اړه هغه وویل چې د جګړې د مخنیوي لپاره باید 3 مسایلو ته پام وشي. د ایران اټومي پروګرام او بندیزونه، د هرمز په تنګي کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي او هغه سیمه ییز امنیتي ترتیبات چې ایران او د خلیج د همکارۍ شورا هیوادونه پکې ښکیل دي. نوموړي

0: ویل چې د سیمه ایز امنیت هر ډول چوکاټ باید له پراخې اقتصادي همکاري سره موازي د خبرو اترو نه لاسوهنې او نه تیری پر بنسټ جوړ شي.
1: د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

خو ګوریدونکو د ترکیه د مشهور بازاري خوندور خوړو د خبرونه په دې برخه کې غواړم تاسو ته د ترکیه د مشهور بازاري خوړونه د کومپیر په اړه معلومات درکړم. آیا تاسو مخکې د دې خوړو یعنی د کومپیر نوم اوریدلی دی؟ کوم نوی اوریدلی او یا مو نوی تجربه کړی او یا څکلې نو بیا په سم ځای کې است؟ ځکه زموږ په پروګرام کې د ترکیه د مشهور بازاري خوړو څخه نن تاسو ته د بل ډول چټک خوړو یا فاست فود کمپیر په اړه معلومات درکو. کومپیر د لغت په لحاظ د اناتولیا په ځینو سیمو کې کچالو ته ویل کیږي، خو په عین حال کې دا د سړک غاړې هغه مشهور خواړه دي چې په تنور یا انګار کې پخیږي او په منځ کې بیلابیل توکي ځای په ځای کیږي. راځي مخکې لدی چې دا په لړ پورې خوان وپیژنو، د کچالو او کومپیر کلمو تاریخ ته یو لنډ نظر واچو. ترکانو له کچالو سره ناوخته آشنایی پیدا کړله. کچالو په 14مه پیړۍ کې په جنوبی امریکا کې ومندل شو او په کلاره کلاره ټول نړۍ ته خپور شو. عثماني پخلنځي ته نږدې په 1950 کلونو کې داخل شو، خو په ټول اناتولیا کې عامېدل بیا 16مه پیړۍ په پیل کې وو. نن ورځ کچالو په ترکی پخلنځي کې خورا مهم ځای لري. له ډوډۍ وروسته دا یو له هغه مهمو او خوړو څخه دی چې زموږ په دسترخوانونو کې ډیر لیدل کیږي. په عام ډول د ترکی ژبې د کچالو کلمه پاتاتس د انګلیسي پاتاتو سره ورته والی لري. لامل جالب دی، له اسپانیاویانو کچالو له انکا امپراتوري زده کړل. انکا خلکو کچالو ته پاپا او خواږه کچالو ته باتاتا ویل. په اسپانیوي کې د دې دوو کلمو له یو ځای کېدو پاتاتا جوړ شو او دا د کچالو نوم شو. یعنی زموږ د نن ورځې کلمې لکه د خوړو په څیر د پخوانیو تمدنونو نښې له ځان سره پالي. د کومپیر کلمې تاریخ بیا بیخي جلا او داورېدو وړ دی. په ډیرو بالکانی ژبو کې کچالو ته ورته کلمې کارول کیږي. مثلا په مقدونی کې ورته کومپیر وایي، په سوربی بوسنی او سلوایی کې ورته کرومپیر، په کرواتی ژبه کې ورته کرومپیر او په هنګری کې ورته کرومپلی ویل کیږي. دا کلتورونه د یو ځای کېدو له امله دا کلمې ترکی ژبې ته هم داخل شوې، ځکه چې یا چوي هیوادونه اوسنی ترکیې ته نږدې دي او پخوا د عثماني امپراتورۍ یوه برخه وه. خو د کومپیر د کلمې سفر دلته نه ختمیږي. که درته ووایم د دې اصل په حقیقت کې آلمانی ژبه ده، نو تاسې به ووایې چې دا څه وایي. په جنوبي آلمان کې کچالو ته ګرومبیر ویل کیږي. د دې کلمو معنا ده تر ځمکې لاندې ناکه. اټکل کیږي چې دا کلمې په 18مه پیړۍ کې د کډوالۍ له لارې بالکان ته او بیا د بالکان له ترکانو له لارې اناتولیا ته راغلي وي. راځي اوس وګورو چې کومپیر څنګه د سړک غاړې په مشهور خوړو باندې بدل شو. کومپیر د 1990 کلونو په پیل کې ترکی پخلنځي ته داخل شو او لومړی په انقره کې راښکاره شو. هغه وخت په اروپا کې پوخ شوی کچالو مشهور و چې له تنور څخه به د راویستل کېدونه وروسته یوازې له کوچو او پنیر سره مشتریانو ته وړاندې کېده. په انقره کې ورسره ساسج او روسی سلات ور زیات شو. خو په استانبول کې بیا کیسه بیخي بدله شوه. د استانبول کسبګرو چې کله له کومپیر سره آشنایي پیدا کړله، نو په سلګونو ډوله خوندور مواد یې ورسره یو ځای کړل او نننی حالت یې ترلاسه کړ. او اوس د کیسې تر ټولو خوندوره برخې ته راځو. اوس له تاسې غواړم چې یو داسې کچالو تصور کړئ چې تازه له تنوره راویستل شوی وي او بهرنۍ برخه یې تک سره او پخه وي، منځ شلول شوی وي، مالګه، کوچ او زیړ پنیر ورسره ګډ شوی وي او یو داسې نرم او خوشبویه خواړه ترې جوړ شوي وي چې بوی یې سړی لیونی کوي. بیا نو د منځنیو موادو وار راځي. انتخابونه دومره ډیر دي چې پریکړه ګرانه ده. ساسج

د بادرنګو اچار، جوار، روسی سلات، تور او شنه زیتون، د بانجان رومي، چکنی، حیداری، د مستو او ډول ډول کیچاپ او مایونیز، دا ټول مشهور خواړه بیا د دې په منځ کې اچول کیږي. تاسو خپل کوم پیر په کوم ډول خوښوي؟ نوش جان خوګوریدونکو، زموږ خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونه تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه

ویلو اکمانات لخطر سره مخ دي. امریکایي ځواکونه په عراق کې لخپل ورستوي اډو څخه وزي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اټومي وسلو په اړه خبرداري ورکړ. د غزې په اوږدو کې د اسرائیلو بریدونو لږ تر لږه شپږ فلسطینیان ووژل. د ترکیې د مخابراتو ریاست اعلان وکړ چې د پانګونې بودیجو د تصفیې د څارنې او د پانګوالو د حقونو د ساتنې لپاره د بودیجې همغږي بورډ جوړ کړی دی. د قطر لومړي وزیر نتنیاهو جنګي مجرم وباله او د منځګړیتوب پر دوامي ټینګار وکړ. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ.